0: Sin tú fast nach agus mar víns go handú le marglan tíóte bei se a mé se erlína fresin goine nach mé an gil go fad lei tete
1: sé líine.
0: Mar sin byw gymor gyhoin y gael chyfad y lib er yn dyr y sech yn y dŵnach.
1: A byw, mae'r hwmael eisiau bei glos dy ffordd gan ohali an tîm wychwyl, sef bei Abram y Glasri an, agos bei tŵl, ac dar ddigon tŵr sy'n an, bei yw'n fehed, fes o iel, er tîm sy'n sy'n marg yn on Abram yn mynd ysgrifft yn ychydig y borgwrs, bei sy'n chyn y ffad o'r gan ohwyl, sef.
0: Agus cosile arna le be a hamas, tá sam gwele aina gi aina grint dini nu grint fermori ar gana char ar chéile, ach cwri se baina ar ghine ele agus se betiocht le chéile gwrdd a cint mar sa?
1: Cint I diarra fyrra, agus sinne anu chair padu, ulsa beidig ma fara wana ma fyr le diol, agus fara le ma fyr le diol, agus sin o chi gwrdd mwydan, bechan sa suring bechan da sort hoba ar iri le hi, hele meri vahna an zela le chéile, ulsa da hok le chéile, it's not too on, you know?
0: Agus ma airin lib, wul sula gig arracht ali, tili diolachan gan torcha machan se?
1: Well, fe, cael cymwyd yn ystres dŵn o'ch yn siosio gwylio'r, agos ddoch ddo sŵlen a hwyd o'i beidio, wel ni'n mynd rhaid mynd i'n leic, a beidio rhaid yn siog yn amryd yn gwrych, ac mae gymryd gymryd yn darau, a gwylio'r hwnnw ti'n beidio lot na mei o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch
0: Níland er að sjáttan að búið til einn fós og það maður að gera að ríkja hann að ráttal. Kem þá með mæs að það svo en sinns að dúna?
1: Það sé þessi ekki dó ég gón og bennu kvíri lef ekki ástu pinni og kæra út að þessi degir mæðin. Það sé og bráum en þeir og þeir gudji kæra hún dó ég bennu kvíri lef ekki álegni kæni hverju er Ac ta marglwn tesi egi dŵ ieg, agos ma ta un i'r geri tengol un o'n leis y marglwn a un o'n leis yn geri clor o'r rhywfrau, ta o efer y tro ma...
0: Cwniart?
1: Ac o'n marglwn. O'n mobile 087-7714-555. O'n line, o'n landline, o'n nodi ni hi, o'n cwg cwg, dŵ a cair cwg. Dys clor o'r lyfrau.
0: Gymach dyn y glor i rifrau mar y dwrs tu. A hymys gwrw mil y mil y mahad as y felin ar y glor ar y maedyn agos gynnair i lib ar yn ter siachtyna. Thomas O'Halloran as Glan Trig and Shin and Nuchoigig. Well, Shin and Nuchoigig has me with the Ogle Armadin. We'll be a hustle, Hulagan of the Governor Glar, Sean O'Flaherty, Agus Eileen E. Laherty of Emon Technorachta, Agus Corsi Fuama, she Winnie E. Laherty of Emar Rooney, she Fool at Neve Renan of Emar Laidhor at a Glar Armadin, Ach Wemshitras of Ranach by Eileen E. Chahan at Ashleep, Majin and Moirich, Agus Gadi and Hidderella Wemshimershin, Slant Hamel.